Lui tau mole aso. Ta offered in faith. Yakopo mata upoe lima, a olona foi upoe se fulu male lima. Ole tatalo foi e faia ile fa tua tua. E faa ola ina aile mai. E faa tuina foi o ia ele alii. A fai foi uanga sala. E faa maa ngalo ina ia. Tatalo male faa tua tua. Prayer offered in faith. Ole vai teimi, ole tau tupu tupu wae, ole ulu wae e kalesia. Na tusi aie Jakopo le uso Jesu, lana tusi le nei. E yele talitonunga, tasi le nei o tusi, na vave o na tusi. Pe ai le fas fulu male varu tausanga. Talu na mavae le maliu male toe tu manu malo o Jesu ke riso, mai le oti male tunga mau. Na tu si aie Jakopo. Le uso Jesu, lana tusi le nei. O le fe auta ua o loo mo moli mai e Jakopo i lana tusi. O lana lu i tau fo i lea i so se tangata faa tua tua. Ia ola ina e le tangata, lona faa tua tua, i aso uma o lona ola. Ia atangia i le o langa o le tangata faa tua tua. Ia atangia i le olanga o le tangata lotu. Ia atangia i le olanga o le tangata tāpuai i le atua. Lona faa tua tua. Ia so uma o lona ola. O le fe au tāhua rea. O lo umo mori mai. E Jakopo i lana tusi. Fai mai a oa o ngā tāhua Jakopo. I tangata faa tua tua. Fatawa. Upu e fao ngā ele tangata. I lea aso, ma lea aso. Ia fao ngā ina ele tangata fa tua tua. Upu malu, upu malie, upu faa alo alo, upu lelei, e nate faa tupu ina le file mu. I leo langa o le tangata. Sa wailea maisi apopo inga tāua a Jakopo. E tāua le tangata kerisiano. Wa alu i le atua, le loto faa maangalo. E tāua le tangata kerisiano, le loto mawalalo. E tāua le tangata faa tua tua, le loto alofa. E tāua le tangata faa tua tua, le loto ua mama. O wa onga ia o loo momoli mai e Jakopo. I ulu wai e Kalesia, ma ulu wai Kerisiano. I le tupu tupu wae o le ulu wai e Kalesia. Ae saua ima le fautuanga maanaia a Jakopo. Fai maila natala. I tangata faa tua tua. Ia tautua na. Ole tatalo. Ia faya male loto wa tumu ile faa tua tua. Fai maile talitonunga o Jakopo. Ole tatalo wa faya ile atua male loto wa tumu ile faa tua tua. E maalosi ya ile mai. Ole tatalo wa faya male loto faa tua tua ile atua. E tutupu ai vavenga. Ole tatalo wa faya ile loto wa tumu ile faa tua tua. Fai mai le talitonunga o Jakopo. E mauti noa, e tali mai le atua, i le tatalo ua faya, ma le loto ua tumu i le faa tua tua. Samoae, e taha ua tele lou so i fua tatalo. O le tatalo, o le mea lea na faa tonu ina mai i tātou e Jesu. Tātou te feso o ta i atuai, i le atua. Na aoa o mai fo i Jesu ya i tātou. I lana tatalo lau iloa. Ua taua o le tatalo ale alii. E taua
lou soi fua tatalo. A osi lui taua Jakobu, i lau tatalo i lene yasu. Fai mai Jakobu, i tangata fa atua tua, toe sila sila tasi, i le fainga o lau tatalo. Ia faya lau tatalo, malou taritonunga, malou fatu, malou loto, ua tumu le fa atua tua. O le faa tua tua, o le matua i taritonu, i mea e leva aia. O lou taritonu, e tali mai le atua, i au tatalo, ma ou manao. O a mea ua tatou, vai vai ai. O a mea o tatou fia mo o mia, mo moli le atua i le faa tua tua. O a mea ua tātou vai vai ai, vala au i le atua i lou faa tua tua. O a mea ua tātou fia maua, faa i loa i le atua, i lou loto ua tumu i le faa tua tua. Sā moae, toe sila sila ane i lau tatalo. Mā neia si lu i taua Jakobu, ia faya lau tatalo, ma le loto ua tumu i le faa tua tua. Ona mā losi lea ole mai. Ona tali mai lea ole atua i ou manao. Ona manuia lea o mea o loo e fia maua. I lau tatalo i lene yasu. Ae ape a whaia ia. Ma le loto ua tumu i le faa tua tua. Ona mā losi lea ole mai. Tātou tatalo. Lea tuwae. Aoa o maia i mātou umu. O a mātou tatalo, ia faya lava male loto ua tumu i le faa tua tua i la ua fio. Ona mā losi lea o mātou mai. Angarelei maia ia mātou fe au mga luenga o lena.

Matua uma ole unite ole unite ale masina wa aia I Sutton Park School. La to toyo pa ia ma malu Samoa on o pa ia wa uma on tofi. Ai fa se silatu ile av tele ma le fa lolo tawai. Ola fa yel ta tu wa ifuntanga ole nei kwanta ile asululu se fulu mal tolu le sole le tu life fatos fulu pro afor fa ile afiafi. E fatanu ina ile tatu wa onga e tau tele I alu awai mai wafa moe uma o to walo ile nei fo kwanta famoni tele le tuo I tutu ma faiva o lo o to fianga yai fa te tele o sunga te tai o le unite va aia ma sunga I faia onga Alam tama fandau o motai au kilani. O la atotoia fai o tai loto topaia o motau sa Samoa. Ai o lefa se silanga e fasin tonu lea ili mavutanga. Alam tama fandau o motai au kilani ni silanei. Taluai olo iai se mta uputaua e fia mawai o sou tofinalo. O talo atuai lo utou mamalu e fia mua I estantu filo inga fapulbole. Ili no fanga masandu al PIPC papatoitoi. Wale sifuru pa valurua wale road I papatoitoi. Ili asa sifumu leo no me. Asa tona ili tula sifumu leo lua ili uli. Talo seifua ili alofo le tua. O utou seifua ili aso. E tau otele lo awai mai faftai. Sainia laulau al maftanga alo mtamufana wa mota I au kilani.

0: O esi la fia me fatino e mafai na e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo yo so fale motu, o esi la fia me fai na fatino ni si o fo fuanga, e fa onga ai le equity o lo fale. A wani e misi e le por kalame, o le malu I fale, ia fia fi o soruru ta itasi le se fulu e te ai le faa. O le a esi la fia ai au wala e mafai ayo na e umi e se fale motu le lumanai, ma au wala e fa onga ai le equity o lo fale motu, e fa ata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, Ia fiafi o aso lulo wa yaso taitasi se fulu e te aile faa.
1: O tausa ili se saa mo lo ainga. Po o tausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ala car city e faafai mo fie mea uma. E te aluma lau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi wa yaso, lua wa yaso, pe maasina fuoi. Tu atoa lo faa atua tuanga ili car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Papatoe Toi, dental smile every day.
3: O ti ngana uniform, fa vavene loi le Papatoe Toi dental, ma fa o ngala community services card, e se ia ilo nifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi nifo aroi fa ai ila ai lau smile. Suzu mai, pevala au mai,

Moi fa wo loto ma komiti mani sina fa tunga mota to le ne fu vanga le fiafi sa o le upol pese a ya o upol pese I o manga ia maka u kele le ye un ka ko me fo a fa fonga ma fa longo longo ye le tatu wa tinu u ya I ne vai temi wo tatu ye le tele o le vives I o ka ko vives I ka ko vives I a o mea nge I le ka ko ke vives I o ai manga ia re ka ko fa longo longo ma fa fonga le tinu u ini me fo pe o le tūlanga le na le wai tātou le vai kemi ngei, o mea kā kou ke vivesi e ngei, e koe vivesi e fui kai au, e kā lava le aso sā o kā kou vivesi, a o mea ngei o le kā kou ke vivesi e. E tā ua le iai o ngingai mea fōu e kā kou ke wha longo longo ma wha fufonga iai. E ha kūlanga la le ngā e wha penga ona e ala me tae au te ala malosi, fai au ngā luenga e te fia fia, e te alu le fale lo yele oli oli lo loto, onga ya. E manga ia mea fau e ke wha fufonga ia I ma wha longo longo I reka kua kungu. Al mea la leo le wha longo longo I le ke leo le lapis. E umange wangi ngiva wha asoro a koalo fai ai. E manga ia ngi mea fau.

Fonga mantang o fil sunga ya pesa ili maleota. Peter Stowers, o ke so unga pisa kele pida I mawaka ua. Halo vaku pida, taile fata si maile tanto por kalame ele nei fo vanga la. Fiafi se funu vanu minute wa tele tu la valu. Ya, male tanto por kalame peo ni ele teutua la radio Samoa se fulima iva tolu amo ele nei fo vanga ola.

to why. Mato te vivi I a te oi. Mato te vivi I lava. Awa walata lata bailo swafa. Watauta ua o va venga. Awa e leo sa sae po si sifo. Po le vao yei baunga. A o le atua na te faa masinoina. O ia na te faa maulaloina le tasi. O ia foi na te faa ea ina ilunga le tasi. Lo matou tamae o le langi. Ia vi ia lava oe le nei tae hao. Tae hao sing singi ma le tae hao manino. O le asa fau o matou maua. Ona o loa lofa. Mua mua I me oma ona matou faa peatu. Lau pule lelo matou atua ma vi ia lo suafa. E faa wavau e faa wavau lava. O le nei ua matou lufale ma le loto fia fia yo lo toa le nei tae hao. Alanga ina ma pese o vi inga lo mātou tamā, mātou vivi I a te oe ma whaane e nee I a te oe re nei tae hao mālu lū ma mātou whape atu e pa ia e pa ia. E pa ia lava oe le atua ma malu, o le atua o au, o le atua ma mana, o le atua pa ia sirisiri ese mana ma tautia. E ifo I a te oe o mea umalava na e whaia. Le ai lava se tusa ma oe e pule au au oe mea uma. O le tupu oe o tupu e sui fua ma le vavau e o le wha vavau. O le atua lava oe la e le vi ingo le mamalu o le atua oe. E puru puru le matang o fi. Ta mafa of te tele lau mea lofa leo la fau o mahatu mau ar nei tae hao. Lau a lofa o tuta fo I manu fai ngā maro longa sa tofa fai o tangata. We wha popo le nei asu fau do lato sui fua ma le mahatu ne yola o mahatu au li e fo I le nei as tofi. Se fulu ma le wha ia yaso o me o le mahatu fo launga nei tu sanga. Alofa mai ta mam tau tail mātou whalongo na neyaso. Manu ia whaiva la whenga I malea tunohu. Ia manu ia fo I a onga na ia mātou whanau. Manu ia la turu pele I sa mō. Na ia mātou tanga te uma. Hele ngata iso se vahenga o lo alalam pāpā aore nei lalo langi. Ia e wha pena fo I nea tunu o lo mātou nofu ma mawai ni sila. Ta po inga na ia mātou mātua tu asin sino la tunu I malo mātou malawa na neyaso. Te tolua ina la tolu mafana whana lo alofa. Ma wai pera lato si fua laure le tino, sin si li lawe le ngaga. Evi ielo suafolo mahatu atua I mea umola mahatu feira ni yaso. Mahatu wala au famu dia maile tautua arwede samora ni yaso. Ato mahatu wole mahatu wala au nei mea umalava e ala. Suafo manu manu Yesu Kiriso. Lo mahatu wali mora mahatu faaola. Amen.

Lui tau mole aso. Tatalo male fatua tua I lea tua. Prayer offered in faith. Yakopo mata upue lima, a olona foi upue se fulu male lima. Ole tatalo foi e faia I le fatua tua. E faaola ina ai le mai. E faatuina foi o ia ele alii. A fai foi uanga sala. E faa maa ngalo ina ia. Tatalo male faatua tua. Prayer offered in faith. Ole vai teimi, ole tau tupu tupu wae. Ole ulu wai e kalesia. Na tusi aie Jakopo le uso Jesu. Lana tusi le nei. E yeile talitonunga. Tasi le nei o tusi na vave o na tusia. Pe ai le fas fulu male varu tausanga. Talu na mavae le maliu male toe tu manu malo o Jesu ke riso mai le oti male tunga mau. Na tu sia aie Jakopo, le uso Jesu, lana tusi le nei. O le fe auta ua o loo momoli mai e Jakopo I lana tusi. O lana lu I tau fo I lea I so se tangata faa tua tua. Ia ola ina e le tangata, lona faa tua tua, I aso uma o lona ola. Ia atangia I le o langa o le tangata faa tua tua. Ia atangia I le olanga o le tangata lotu. Ia atangia I le olanga o le tangata tāpuai I le atua. Lona faa tua tua. Ia so uma o lona ola. O le fe au tāhua rea. O lo umo mori mai. E Jakopo I lana tusi. Fai mai a oa o ngā tāhua Jakopo. I tangata faa tua tua. Fatawa. Upue fao ngā ele tangata. I lea aso, ma lea aso. Ia fao ngā ina ele tangata fa tua tua. Upu malu, upu malie, upu faa alo alo, upu lelei, e nate faa tupu ina le file mu. I leo langa o le tangata. Sa wailea maisi apopo inga tāua a Jakopo. E tāua le tangata kerisiano. Waalu I le atua, le loto faa maa ngalo. E tāua le tangata kerisiano, le loto maa walalo. E tāua le tangata faa tua tua, le loto alofa. E tāua le tangata faa tua tua, le loto ua mama. O aoa onga ia o loo momoli mai e Jakopo. I ulu wai e Kalesia, ma ulu wai Kerisiano. I le tupu tupu wae o le ulu wai e Kalesia. Ae saua ima le fautuanga maneia a Jakopo. Fai maila natala. I tangata faa tua tua. Ia tautua na. O le tatalo. Ia faya male loto wa tumu ile faa tua tua. Fai maile taritonunga o Jakopo. Ole tatalo wa faya ile atua male loto wa tumu ile faa tua tua. E maalosi ya ile mai. Ole tatalo wa faya male loto faa tua tua ile atua. E tutupu ai vavenga. Ole tatalo wa faya ile loto wa tumu ile faa tua tua. Fai mai le taritonunga o Jakopo. E mauti noa, e tali mai le atua. I le tatalo ua faya, ma le loto ua tumu I le faa tua tua. Samoae, e tāhua tele lou soi fua tatalo. O le tatalo, o le mea lea na faa tonu ina mai tātou e Jesu. Tātou te feso o tai atu ai, I le atua. Na aoa o mai fo I Jesu ia I tātou. I lana tatalo lau iloa. Ua taua o le tatalo ale alii. E tāua lou soi fua tatalo.
A osi lu itau a Jacob. I lau tatalo i lene yasu. Fai mai Jacob. I tangata fa atua tua. To e sila sila tasi. I le fainga o lau tatalo. I a faya lau tatalo. Malou taritonunga. Malou fatu. Malou lotu. Ua tumu le fa atua tua. O le fa tua tua, o le matua i tali tonu, i mea e leva aia. O lou tali tonu, e tali mai le atua, i au tatalo, ma ou manao. O a mea ua tatou, vai vai ai. O a mea o tatou fia mo o mia, mo moli le atua i le fa tua tua. O a mea ua tātou vai vai ai. Vala au i lea tua i lou fa tua tua. O a mea ua tātou fia maua. Fa ai loa i lea tua. I lou loto ua tumu i le fa tua tua. Sā moae. Toe sila sila ane i lau tatalo. Mā neia si lu i taua Jacob. Ia faya lau tatalo. Ma le loto ua tumu i le fa tua tua. Ona mā losi lea ole mai. Ona tali mai lea ole atua i o manao. Ona manuia lea. O mea o loo e fia maua. I lau tatalo i lene yasu. Ae ape a whaia ia. Ma le loto ua tumu i le faa tua tua. Ona mā losi lea ole mai. Tātou tatalo. Lea tuwae. Aoa o maia i mātou uma. O a mātou tatalo, ia faya lava male loto ua tumu ile faa tua tua ila ua fio. Ona mā losi lea, o o mātou mai. Angalelei maya ia mātou fe au mga aluenga o lene yasu, e manu ia aimea umma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou faaolo. Ua o mātou tatalo atua inei.